ورد نامی کرگی افدن سامچه کر یل انی تا جسم افیل کنگ ارگگ افدن ایت کیکیو چکام افیل سامچه دین نیتون نیتگلی جردا بیبی چیر چگنی جردا جوی چیر چگوار جرتگ شایل سانجی سونم جرتگ کابر چگجل جو اگدن چنگا دن ترگ تین چورمونا ینجو نینچن کن ورگل نینجور دینینی